0: wọn ma wọn yẹ hwe o obetima kan ho asem tan dia kire obi enso da nipa no behu no
1: wọn yẹ hwe no ohunu wa
0: akra jeki hwe obeka ho asem tan
1: obese odi
0: bo kra no wo hu da ye no bi okra wo nhia
1: oda wo hia oda de na oka fa ho
0: mi si wo nhia oda
1: de na onim
0: enso ase bo beka
1: oka bibi afa
0: na me chire no kwa yi yesi ro si pema no obi suban no hwe obi suban no no se ye se obi
1: ene hu se nipa no nim no ba bia
0: no no
1: ka bibi tu no supa no awunnim no kra so oni ni kakra dia ni bia wo ye kakra
0: obi ko na je ba ba ba mfa hwe ama na oba ye eno obi asum eh je se to ba wa wa mfa hwe ama nigeria ko ba obo den sapai na onam ho no
1: se ni wo hunu se okor nigeria eno de
0: na okor nigeria wo mfa hwe ama
1: wo jira bibi so
0: wa mfa hwe ama anti de wa se wo ha no se oba wo ni du fi oni du abubu ano na wo pono so na ono le tifi asu bi nya ne ho asem aka ohun nipa bi nsusu de no wono no wo ye den
1: obeka
0: bi nya ho asem aka
1: akwasi obi wo kra wo nya sika na wo ni no na obi aka kye no hey we say sika duro asu kra wo ni no da we o fast for
0: Ghana is for schedule for do do so has ka for oh we just schedule do mo do so obi wa ye bi so we
1: schedule
0: we just schedule
1: enya no kra nipa no sama nim fifre ye adwuma den no ebi adwuma koso kama na so na what chatu no so we agiske duro enti
2: enye so
1: enti na sik enye onye bonya ebi boni kitu ayi kitu bi enim na so betima kam na ye ho enti ye mu
2: so
1: na ye ma hwe
0: sika
1: awasi enen so de enye de anyum ba kwa ba
0: anyum bai
1: ah oda mani ebe wo ama ye huna aye
0: adampan
1: eno wo be boy no abodwum ama
0: ah me me bo abanyo abodwum ama
1: ewo ayine so nti wo be bo adwum ma si bodwum esiso
0: me me monyum zizo odamani be wo ama ye huna
1: adampan
0: o si je ni madru nei je ni madru yanso asan wa kase masa asan wa champu Je ne medru nei. Je ne medru yanso.
1: Ndifusu.
0: Na da mani be wa mi ahwe na dampan. Si ni ahwe na dampan. Ni ehuni ni emu ni emu. Ni ahwe ni emu ni ahwe. Ni ahwe. Ni ahwe na dampan, adampan. Ni ehuni ni emu ni emu. Ah, o da mani be wa mi ahwe na dampan.
1: De ni adampan.
0: De ni adampan.
1: Ne wo ye dwuma die no.
0: Mm.
1: Kodi ba kwa liki mo amo ya mo ngoko busebusa. Ha dia wa chapa na dia. Mo ngoko busebusa.
0: Adam pain.
1: Adam pain. Adam mani.
0: Da wa mi Adam pain.
1: Dia ni Adam pain no e ka ho se. Nti ye be.
0: Yo bi an tuni hu hwe. Na maya maya be.
1: Kodi fo si de nsem ko.
0: Mm.
1: Abin.
0: Mm, o si. Ne tanyo ne emunsem e dosu pa
1: obin kwajo fusu abin ye nya nso ye nya so ye nya so ye nya so kwajo fusu
0: kwajo fusu sanyum no oka asem bi oba bi
1: adampankro
0: no amu wose kubisa o papa anasa onana wo pense wo fise bibia ye okay wo chese wono abaso kubisa no remember the sweet old days na bibia ye che tama akra je ke musi so no tatam na wo mo munim se tatam no
1: paya boy to her
0: apa ah mun mood pense na mun zere bre mo je kona sa time no na energy a wo mo je no
1: guarantee
0: ah
1: be na twofom be be no kwasi o hanu ba eduro ananu se bagayam afode ni amranti o ho afiye si benetwem afode na yakofa unu nyawish usha ise wo yire na bi
2: tu na
1: roma wo
0: Yes, yeah. Hold my tight.